nabari da logelaren airean eguzkia nemenka salatari krudelaren

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Stuck on this. Oh, oh, oh.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia, eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak obetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

Bienda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunako betzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10 horas, 5 minutos de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak gutxienez 5 lagun atxilotu dituzte Berriozarren eta Txantrean. Zeutara laguntza bidaltzen jarraitzeko asmoa duela jakinarazi du Negu Gorriak plataformak.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zureguna kobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!

Maiatzaren 30ean larunbata, auzoko eguna ospatzen dugu Iruñeko alde zaharrean, eta Eguzki Irratia Navarreriako bizilaguna bertan izango da gure dendako onena eskaintzeko. Zatoz Navarreriara goizeko 12etatik ordu bietara, berritu zure outfita Eguzkiko materialarekin eta rakasta lortu. Eguzki denda alde zaharreko egunean ezin duzu galdu.

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

0: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera! Hoy a las 8 de la tarde sustraiak eta kontrakultura aquí en Eguzki Irratia. Hemenda berriro pasealeku. Abuztuaren 31tik aurrera denboraldi aurrearekin martxan. Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina.
1: Eguzki Irratia, uhin librea.
2: You said I want to be your girlfriend. It wasn't really in my plans. When you're around, I got arrhythmia. So in the end, I play pretend.

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak obetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxe!

baten bostean matxitsako gudan, Kanarias untziak bol Navarra ondoratu zuen kantauri itxasoan. 1945ko maiatzean Leon de Bren nazia, Legazkinez, Donostiako badian agertu zen. Eguzkigo

beste kasu bat. 1984ko martxoaren 20ean, Polizia Nazionalen Pasaiako badian, Kurro Txapas, Penitxo eta Pelu ametrallatu zituzten. Beraien gorpuak txuriz markatuak

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10 horas, 5 minutos de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pasealeku. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak gutxienez 5 lagun atxilotu dituzte Berriozarren eta Txantrean. Zeutara laguntza bidaltzen jarraitzeko asmoa duela jakinarazi du Negu Gorriak plataformak.

Kaixo doi, osasuna puntu eusen, lareun da berrota margarrena ez du. Ezain luzetxo irratza joen, seigarrena. Beti moguen, zei zingoien, aipauna joe zute. Ba bai, aipako izuet. A Flor de Piel, Silvia Tomás Trio, Café con Leche, Berlin Boom Orchestra, Tia Bastards, eta Madame Birrotz eituko dituzute. Zarrera eta maierako kantuak. Eta, bos, minutatik gora, izin berrik ez duk eben kontuak. Hau entzuteko aukerie, ba, osasuna puntu duzen dezue, baita ere arroza zarien, arroza zarea puntu duzen. Eta zenbait irrati libretan, eo herri irratitan. Eta, ba, bat-batean gehiago nahi baluke pintxau, guri irratza jue, ba, jarri beste giztauke. Aztero, hortxe izin gobea.

Zergatik ez gelez filosofia? Politikoki boteretsua diren gizarte eta herrialden kultura kupoa beterik dago. Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, ingelesak kupoa bete du, duela hamarkadetatik. Zergatik ez gelez filosofia? Imperialismo kultural ingeles iztuna, eguneroko ogi gogorraren garaian, ahinkadak beste jaki batzuei eman nahi dizkiogulako. Zergatik ez gelez filosofia?

0: Hau zehau bezalaek. Hau korruzi juna bezalaek.
1: Hori dek.
0: Karo, ik jo baitek, eta presu ilagundu ite jok. Vale. Zertan laguntze jok, presu izeten, presu segitzen laguntze jok.
1: Hori, hori.
0: Aguantatzen laguntze jok. Ba, ezke, otamar urte pasabituk. Torun, komenizat jo gaitie. Hombre, betire, jo hau izengoek, zeak hartzi baino, ansiolitik hartzi baino.
1: Hori, bai.

0: Ordun hori baita kartzel egin da beste zabadek, eh? Presu launtze jo, baina...
1: Hombre, muskol mago honek beak launtu goi kartzelan oten. Ez, honek beak launtu goi.
0: Zertan?
1: Kartzelan oten.
0: Ba, ete mori betetzen, egunei moztu bat ematen. Bizeien azkenien, bizeien pixka deskaztean hori zetek, egunei moztu bat nola eman, eh? Porque hemen urtik azkar patatzei du, baina egunei bat emerdik, dakizuten bezala.
1: Horik izton ez aldixi esantzen bat ematen.
0: Gure, atxezan esantzen hori.
2: Urtiek azkar patatzeituk, baina eguna betein berdin. Ta aloa da kartzelatik aparte. Sentido figurauen, da ez figurauen.

0: Nik hori ikustea da adibidez, askotan meta hauek jala dirua, adibidez gure seme alabantzako onenan nahi du lago. Mente más, hartu jat. Baiz ese tema, ¿eh?
1: Baiz seme alabena, ¿eh?
0: Ahí.
1: Umiena.
0: Ahí.
2: Quiero ver en ti lo que yo no fui, las cosas que pensaba hacer y no me atreví. Voy a vomitar en ti todas mis obsesiones y complejos.
0: Si esa desu te askotan atu, arne askotxe derretzezi daño, huel, jendí, ez? Ez anon egat. Gure seme alabantzat onena nahi deu, onena. Dani pentsatzeat, zuk zurati itzin. Ik irati itzizak, i nahi gok onena, borga nigaz.
2: Haré que comas healthy pero lejos de mí. Que tengas libre solo una hora al día entre cursos y particulares.
1: Zu seme alabantzat?
0: Onena... oso pretenciosu iritzezidek, onena gauz bat dek, dek onena este iru gauz, porque iru esetatik bat dek obio, seguramente, este año. Vale, beti zan, baina danantzat onena, horik ezurre, horik ezurrek, danantzat ona, esaldi baten, sartze baina, danantzat onena,
1: ezin eskua, ez?
3: Hori nola banatzek, daia banatzen azte maldi
0: onena ezaten nahi ezenin, dek onena. Igual benetan ez egin planteatzen zer, iz benetan igual ez zaten nahiko guan, zinezen banan zat, zozo, oparu eta ona nahiat. Vale, hor nire banatxiok.
1: Ah, vale.
2: Para convertirte en un papagayo angloparlante, we'll be ready for the modern world.
0: Baina onena?
1: Ja.
0: Onena?
1: Horren, zugu esto ezatu opa, zuen zeme alabairi, onena.
0: Onena ez.
1: Ez.
0: Ez, onena beti ez da nion goroziok.
1: Ja.
0: Beti ziogan,
1: vale.
0: Leku bat inalkanzabli, eh? Porque ik, gauz bat ona okegerein beti ongo zozobio.
1: Ja.
0: Yeah. Horendek, yeah. De puta mierda bat, eh? Onena opatzi, onena opaia, onena ezi opa.
1: Ja.
0: Zozo ona opai, eh? Humildu izak esaldi hori.
2: Una burbuja impenetrable pegada a mi, es que los sábados...
1: Paradójikoki hori opatzia... da kontrakua materializatia. Zai, dizuk onena opatzen bozu, gure dago esan, zabitzela esinezko gauza baten bila, eta horren ditxosu ezaela betirako, ja.
0: Horidek.
1: Eta uz konformo
0: nien. Horidek.
1: Orduan,
0: horidek.
1: Paradójikoki, etzauz,
0: horidek.
1: Onena opatzen.
0: Horidek.
2: Sigo a todas partes para compensar la falta de cariño rotenario.
3: Ahi ez lago eskatzen, onena berdekela. Ber hortatik.
0: Buka era ezin bat bezala, zai, ezin azetazun bat. Ezela, ez? Horren nik beti aitziatenen gure semalan zato onena nahi deu. Explika iso pa, hui.
2: Y te escupo las palabras malditas, hijo. Tú eres el mejor.
1: Eta zu, azten zu explika jen?
0: Ez.
1: Joder, ba, si?
0: Ez, ba, ni nahi anizkuzala momentu ontan.
1: Ah.
0: Conversación alki.
1: Ja, ja, ja.
0: Ni materialki, nahi xoiat, azti materialki.
1: Ah, vale.
0: Ahi, sekero...
2: Te sigo a todas partes para compensar la falta de...
0: Eskotan batzik izteko el tema batatzek ez, kalin, iba gola, talde baten, talde, bueno, kale talde baten, bueldi nundik sortu dutegu, eh?
1: Mm-hmm.
0: Eta bat emate esatei bere normale zaldi hau, esatei, ah, ba, nik ez, da, ja, explika iso, zain ja, belarri mordua itzen garitzatxi, da, ia, explika iso, ema berdek, motxien zehatza, ez elitzeko, gau, eskeniken ere autoestimitza bat zaurgarri batzutan.
1: Mm-hmm.
0: Gure seme alabantzat onena nahi deu, onena. Dani pentsatzeat, zuk zurati itzin. Ik irati itzizak, i nahi gok onena, borga nigaz.

0: Christmas on.
1: Onenak ez gai ezingo inoiz. Onena ez da ulortuko inoiz. Ona ordia asko.

0: Ez, hori, ezkera bertaleko, por supuesto, anonimo lehen bat, tek botata, ez, ni Twitteren nola ikusi dut.
1: Ba, nik ikusi dut jazala parta lertua, osea, sortua zeunean. Ez, sorrera ez.
0: Ah, kuriosa da, pues hoy se le poratzen diotela beste mugimendu bati, Israel sionismoarekiko, o sea, purutasun ideologiko asmintzo diren hoiei, pues baitu nola rapatu zaituzten ni osaskarra naizela, Israel sionismoaren zerbitzari batean eta hori dena leporatzen dizut, neofasismoaren plataforma nagusian, Twitterren bidez.
2: Jo, ironia, eta, oso, historia oso, ironia
0: oso polita da dena.
2: Ya.
0: Euskera, sorry, bai. Euskera. Uste dut. Bueno, agian ere ez, eh?
2: Ja.
0: Arritzen, no, bai. Ez da gini...

Eta kuriosoa da, pues hoize, leporatzen diotela beste mugimendu bati, Israel sionismoarekiko, o sea, purutasun ideologiko asmintzo diren hoiei, pues baitu nola rapatu zaituzten ni, osaskarra nahizela, Israel sionismoaren zerbitzari batean, eta hori dena leporatzen dizut, neofasismoaren plataforma nagusian, Twitterren bidez.

0: O sea, purutasun ideologiko asmintzo diren hoiei, pues baitu nola rapatu zaituzten ni, osaskarra nahi zera, israeldar zionismoaren zerbitzari batean, eta hori dena lepuratzen dizut, neofasismoaren plataforma nagusian, Twitterren hostia, bidez.
1: Jo, ironiak, eta, oso, historien ironiak
0: oso... Oso polita da dena.
1: Ja. Hasta miedo
2: me da. Osasuna.eus, Mastodon, sare sozialez, eh? Aurkitu dezakezua.

0: Hauxe izin duzu ba, ez hain luzu txon, seigarrengo alie. Oso zonda puntu duzen, larun da berrotamargarrengo lana. Ezan, urrungo irratzaiotik aurrea, ba, berriz de... hemen maiki izin duen beste irratzaio bat izango zutela, desgaztea. Eta desgazteak, ba, ingoitula beste alde batzuk, ba, ez hain luzu txo berri bat sortu aurretik. Zaitu dezuten, ba, hoxe, A Flor de Piel, Silvia Tomás Trio, Café con Leche, Berlin Boom Orkestra, Ja Bastards eta Madame Birrotz zehen kantu egitu dituzute osoik, eta zarrera amaieran, ba, Aire Izpak eta Alferrikako Bizien Jabe. Kontuetan berriz, ba, hortxe, anuntzio mordoska bat, zarrerako zazuna proiektuen ba, txistuzko kantun bat eta urtiek azkar pasatzei lategune bete inberdala esategun horruen hitzek eta onen ez, ona nahi du aipatzeun mielen beste hitzek Olgetan benetan eta Hankak lurrien. Hauxe izin dezu edana, eta aterrikago bizien jabeen kantuekin, ba uste zaituztet. Aztu gabe esan gabe ez dut ziko. Alegile, egozein irratik liurre eta herri irratik bota aldezaken irratzaio edala hau, nahi ba ez zute botatzeko alegile, eta bojartzeko alegile, zeuen parrilan, eta baita ere ba, hoxe, arrozazarean, arrozazarea.eusen eta osasuna.eusen aurkitu algaitzak ezuela. Oin, obratan egia, osasuna.eusen eta haber, zerbait.
1: Jarraian eguzkirratian, kultur kuboa.
2: Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! Badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatxera!
3: Radio Kulturan
4: Kultur Kuboa
5: Egun honen zule guziak egun hon
6: Aupa
5: Xantal egun hon Beina di
7: Mikalta beina di
6: Ja Xantal
7: Baita zun beina di
6: Bon
5: Bon Formal zira
6: Beina di
5: Bibasu Biaz Gaurko eman kizuna Zasenko irugarrena Da, baki zuen horat joango giren? Ba, Xantalek badaki.
7: Nik badakit.
6: Baiuneat.
5: Ez.
7: Norat da egin zuen?
6: Baiune. Ah, luz de baiune.
5: Luz de baiune. Ez.
6: Endaiarat.
5: Ez.
7: Ja.
6: Itxasurat.
5: Ez.
6: Beharik.
5: Ez, urbil. Urbil.
6: Ah, luxurat.
5: Eta bai. Biri basu beñadin.
6: Zer badan.
5: To. Amalurra. Anda, amalurra. Amalurra. Anda. Eta proiektu berri bat, aurten beraz aurkeztu dutena, eta, bon, baita, hala...
6: Zer da amaluja, jendeak ez dakite?
5: Horten, deitzen dute hori, nola erran, tierlio edo horako espazio bat, eraikin bat, nun hainbat aktivitatena azten diren, alde batetik, beraz, co-working espazio bat, jatetxe bat, ostatu bat, epizeria bat, badira ere gelak ba, hori ba, aktibetate edo enpresa edo elkarteen dako, espazio bat ere ba, bilkurak edo erakusketak antolatzeko, ara.
6: Ba, eri guzia handakoa.
7: Bai.
5: Ba, kasik, kasik.
6: Ah. Erizta, erizta iten dute erizta ere?
5: Elisa, ez da sobera urrun, baina kontua da, ara, duela urte batzu, duela markada batzu, bazirela luzon dozena bat komertzio, beraz, ostatu, epizeria...
7: Zantza ere,
5: toki, postu bat, bai, herrian bertan eta gero errakide nagusian. Hori guztia emeki desagertuz joan dira eta erabaki dute, ba, pixkat bizitza dinamika bat sortzeko, horrein modan dena nola harreman sozialak sustatzeko, ba, ama lurra deitutako eraikina irekitzea proposatzea. Eta ba, hortaz mintzatzeko, Luzoko auzapeza ordearekin mintzatzeko bara izan dugu, berak aipatuko dugu beraz proiektua. Eta,
6: nola deitzen da?
5: Mari Santesteban.
6: Ados.
5: Eta hori. Eta gero, Kafe Mintzo, beraz, amalurran
6: ostatua, baitike.
5: Eta hor, Fani Dakostarekin mintzatzeko parada izan dugu. Eta hori izanen da, gure gaurko
6: gaurko luzu.
5: Eta bai. Eta mistanda musikak ere izanen direla, kuiza, bainadien?
6: Bai, kuiz berezi bat.
5: Berezi bat.
6: Ba, gai berezi batekin. Kusiko dugu... Ea, egiazko eskaldunak ziriztela edo ez.
7: Egiazko eskaldunak.
6: Pirpirak edo ez.
5: Eta Chantal berribitsi berizi bat ere.
7: Da, efen bifoi, berribitsi bat.
5: Hale, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
6: Ebe, joren gire alu usurat.
5: Berribitsia orduan.
7: Bai.
5: Bakizue?
7: Badakizue zer den ikia.
6: Ikia, bai, eguzkia, shberuan.
5: Yes. Shakur baten izena.
7: Yes. Ikia, H-I-K-I-Y-A. Ikia da japoniar teknika tradizional bat.
6: Ikia.
5: Teknika bat.
7: Bai, teknika bat.
5: Baina, tradizional.
7: Teknik xar bat. Eraikin osoak desmuntatu gabe mugitzeko, Ejoilu edo erailetan lehatuz.
5: Ados, baina, ze motako eraikinak etxeak, egurrezko etxeak, edo...
7: Bai.
5: Bai, eh?
7: Bai.
6: Bai, zenta betonezkoa, bon. Zaida, ene ustez.
7: Nola egiten dute.
5: Hori, denaiak ere.
7: Bai, langileak, eraikina eta zimenduak, fondazioak, banatzen dituzte. Eraikina egurrezko enborren edo metalezko errailen gainean ezartzen dute. Eta talde batzuk elkarrekin tiraka ari dira, soka ondiekin.
5: Gizakiak ari dira tiraka pertsona batzuk?
6: Zumoak. Zumoak.
5: Zumoak.
7: Eta duku metodo honek eraikinaren egitura babasten du eta ez du usontzitzen.
5: Ados.
7: Eta, zarkaitik aipatzen dut hori, da teknika zahar bat. Bainan, jonden udan, jonden agorilan, japonian, agorila bukaeran.
5: Kusten usue, Chantalek ere teknika zahar berribitzien dako paperezko kaiera badu, entzuten dugu paperezko kaiera.
7: Nik bizik emaitzen dut.
5: Bibasu. Eta agorilan zepaztu da, braz?
7: Ebe, mila sortzieun voluntario inguru bildu ziren,
5: Mila sortzireun?
6: Etxe bat mugitzeko, Mikael.
7: Bai.
6: Bildu ziren. Ez dute traktorik, han edo?
7: Japonako iparaldean, zakitaz dut
5: tokiaren
7: izena. Laueun tonako egurrezko dore bat mugitzeko.
5: Laueun tona, abai, eh?
7: Bai.
6: Laueun tona, mila sortzieun pertsona,
7: Zen... Hiroshakiko gazteluko ziegak.
6: Abai!
7: Ebi! Metro batzuk egin ditu aurrera, en fet. Piskatan zinatutu. Eta alburua da monumentuaren aintzinako zimenduak arra berritzeko.
5: Ados, eta berriz ezarriko dute lehen gotokian. Ados.
7: Eta, duku, erritarrek parte hartu dute iraganeko belaunaldien gestua sentitzeko, en fet.
5: Ados.
7: Ala ere, aski harri garria da. Iduriz, egiazko ikuskizuna, deainitz bildu de, bildu dira begiratzeko.
5: Eta ez tiratzeko.
7: Hala.
5: Ados. Eta behaz, ene etxea lugusotik itxasurat nahi badut pastu.
6: Denik duena pastu berduke.
7: Guziak.
5: Eta itxasuar guziak ere.
7: Baina, ez dakit.
5: Zer.
6: Ez, ez zirola.
5: Eba, naba.
6: Gero mugitzeko handik bai.
5: Baina, lortzea lugustar bat itxasurat joatea. Behaz, hor.
7: Eta aderantziz.
6: Bauduzi izen bat kanpoko jendearen dako Sibiruan bezala?
7: Ah, ez dakiz arda Sibiruan.
6: Manesak?
7: Ah, ados.
6: Ez duzia izeneko ino?
7: Ez. Kospeilen zat bai, baina turisten zat baina.
5: Ados, nola ditzen da teknika berriz ere?
6: Eki.
7: Hikia. Ez dakit nola?
6: Hikia.
7: Hikia.
6: Ekia.
7: Ekia.
5: Mi esker, Chantal.
6: Siberutik heldu. Ekia. Ekia duzu.
5: Bon. Ara, Zubran irukotea. Ordu.
6: Hori da. Hoai, jakinen dugu. Aipatuko dugu.
5: Zer jakinen dugu.
6: No asiste religioarekin eta dena.
7: Adiuntanekin.
6: Bai.
7: Gaizua.
6: Zertan asiste euskal mitologiarekin. Hoai, gaxu. Bo, errez bat, azteko, nola ditzen da natura eta animalia basatiak babesten dituen euskal oianeko gentil erraldoi mitologikoa. Tartaro, basa jaun, mari edo sorgina.
7: Basa jaun?
6: Basa jaun, bai, errezena zen hori. Bai, sartuko gira, hala.
5: Kaso.
6: Zein da mari jenkosa nagusiaren egoitza den mendi sakratua? Gorbeia, Anboto, Hori edo Jaizkibel. Jaizkibel.
5: Hori edo, hori.
6: Hori.
7: Gorbeia.
6: Hori. Gorbeia zuetako.
5: Anboto? Anbotoko mari?
6: Anbotoko erregina. Hori jaiten zuen Aitor Gorosaberek. Bai, hori da, Anboto. Eare, nor da mari jenkosaren senar mitologikoa. Lotua dena ortsi eta ekaitzarekin. Basa jaun, sugar, jartialo, edo Mikelatz.
5: Mikelatz errango.
7: Bai, Mikelatz.
6: Eta Mikel deitzen zira.
5: Bai, horreitik.
6: Ez duro bizikari. Zure maztia ez da bari deitzen. Ez, sugar.
5: Sugar.
6: Sugar.
5: Ados. Xantal, zengaitik segitu nahu zu.
6: Zein da gau ez forma berizi bat hartzen duen aitzluetako espiritua? Zezengori, Inguma, Odei edo Txanta.
5: Inguma.
7: Inguma, bai. Ebez!
6: Txarrakez. Zezengori da. Are azken bat.
5: Aipatu duzu Zezengori?
6: Bai, lehena zen.
5: Otoi.
6: Edo, badu beste izen bat, ahatxe.
5: Aha. Ah, hori da. Ahatxe, ez duzu erran, banekien ni ahatxe.
6: Zezengori. Bada, bada, hola, aparte bat egiteko, bada Bilboko partezarean, ostatu bat, zezengori deitzen dena, eta biziki ontsata.
5: Ah, bai.
6: Ah, bai, pintxoak, prof.
5: Turisten dako edo...
6: Ez, ez, guretako, guretako.
5: Ah, bikain.
6: Ez da turistaik, ez.
5: Bikain, zezengori.
6: Hale, azkena, zein animalia itxuratan ez da sekulan agertu Mari Jenkosa euskal kondaira retan.
5: Egona, ez dut, komprit.
6: Ez da, ba, hartu ditu ez dakitzen bat itxura. Zein ez du ukan.
5: Ah.
6: Marik.
5: Ados.
6: Behigori, saibat erraldoia, basurde bat, edo zaldi basa bat.
7: Behigori.
6: Behigori.
5: Bai. Basurde bat.
6: Basurde bat da.
7: Ni basurde
6: bat. Bai. Iztan da behigori bat, Marik.
5: Ados. Irabazidut, behaz.
6: Hola mehan. Hola mehan.
5: Bika emi esker, mediatain. Bo, eta gaurko gai nagusia.
6: Luoso.
5: Luoso, eta horri amalurra, eta almarurran izanen den, edo den, kafe mintzo baita. Ba, ukeratu dut, Bingen Mendizabal eta Mikel Urdangarinek deitutako kantua Bar Puerto.
6: Ato.
5: Harri guazen. Naiz eta ez den porturik, hemen lusone, baina. Bueno.

0: Bar Puerto modu gozoan kantaturik Mikel Urdangarinen ahotsa hori sinez berehala nabarmena egiten zaigu eta ezaguna eta beraiekin batera Bingen Mendizabal eta
1: Bingen
0: Mendizabal.
1: Bingen, zer gana idu Bingen?
0: Ba, ez dakit, sekatzen alduzu zure
1: Bi uh-huh. Gen
0: Bin gen.
1: Ah, bin eta bakizu ilarrak ez? Bin, inglesez.
2: Mez da hori datzia.
1: Eta gen pistoletat.
0: Bo. Oso bera urrungaten zira bina din. Bo.
1: Eti buru historiz.
0: Are, bar portotik amalurrarat luosora jongo gira eta bordu gu marizent ezte ben, beraz, luosuko usapesordeak eta berak ba, herriarekin duen lutura ipatzeaz gain. Ba, proiektu berri honen aurkezpena egiten duku. Guazen? Bai.
3: Radio Kulturan Kultur Kuba.
4: Egunon, Mari Saint-Esteban entzai naiz, Luxon bizi naiz, aintzineko kontseiluan nintzen, eta orain lehen atxuenta naiz.
0: Bikain. Orduan, Lugoso aurkezteko, nolako herria da? Ez dakit, beti bizi izan zira hemen?
4: Beti danik egon niz hemen. Luxon, nire herria da, aurra da.
0: Orduan, nolako herria da? Zenbat biztanle baditu, zenbat jende bizi diren Lugoson, eta zer rango zinuke herri honi buruz?
4: Kaxik mila biztanle badira. Baionatik, ogoita bost minuta, kaxik badira, eta garrastitik agen minuta, ere, bai.
0: Nolako herria da, ez dakit zer badenez aktivitate berezidik, laborantza edo ez, edo jende gehienak Lugosotik kanpo lan egiten duen?
4: Jende anitz kanpora joaten dira lan egiteko, hemen haintzin baziren komertzioak, baina orain ez zainiz badugu okitegia. Okitegia biziki una, xantza badugu. Bizkot jenda bat ere, biziki untxa ere, baina trenketa etxia da orain, eta horrektako behar genuen leku bat egitea.
0: Orduan, leku horren proiektua, zer izan da proiektu hori, eta zein helburu edo zein ideiarekin.
4: Gogo eta luzearen emaitza da. Helburua, nik uste, helburua zen lotura eta elkartzeko leku bat egitea. Kafe, eta zerbait edateko, diateko ere zerbait, familiarekin, lagunekin, elkartzeko leku bat.
0: Zenbat denbora eman du proiektu hau eraikitzeko, egiteko eta beste, eta ara, gaur egun zer aurkitzen da?
4: Kaxik bost edo sei urte, ongi pentsatzeko profesionalekin, ala, luzea izan da. Bai, eta egun proiektu poita da, eskolaren ondoan da, arrisuri geraren aintzinean ere, leku bitartean da. Eparkarekoa badira eta oinez erresa da diteko arrisuritik amalurara edo eskoratik edo plasatik. Ara.
0: Beraz, demorainitz mandai izan da gogoetatzeko, eraikitzeko eta orain zer bada hemen?
4: Egun, orain parte batzuk badira, bada ostatua, biztanda, bada epiziri tipi bat, bada gela bat co-working eta lan egiteko eta gainean bada gela bat alokatzeko ez pesta egiteko baina tailerak erakusketak bilkurak edo formakuntzak ere. Ara, gainean bulego bat alokatuko dugu topada fabrikari eta beste bulego bat, oino ez dugu pertsona alokatzeko, atxeman, baina bulego bat izanen da.
5: Orduan, horlako espazio bat pentsatu duzuelarik, aipatu duzu, ostatu bat, epizeria bat, uste dut ere bada desmartxa bat, ara, epizeria, baina bada idei bat, ara, beste gauza batzu saltzeko edo piskate idei aski pentsatua.
4: Bai, no, elburua berazen lotura, baina ere elikadura ona. Tokiko laborariekin. Adibidez, badira barazkiak, Milen Farmer ekostuak makean. Gaxna, itxasuko gaxna, hainitz makeakoa, lusukoa, itxasukoa, ara. Eta oino beste ekoizle batzuk galdegin dute hor beren produktuak xaltzea.
5: Zeintzuk dira orain hartio badiren lehen oihartzunak edo jendea ez dakit hemengo herritarrak hurbiltzen direnez emeki emeki onat noiztik irekia den ere ez dugu aipatu.
4: Bai, 2026ko apiriran Amalurra irekia da. Eta biztainleek iduriz konten dira, bai emeki emeki diten dira. Eta ardunadurak, Fanny eta Arno, konten dira ere ikuste, bai.
5: Zerbitzen zaizu orain proiektu hori lehenik idei bat izan da, orain konkretua da, orain existitzen da. Bon, eduritzen zaizu luoso orain beste pausu bat eman duela aintzina.
4: Bai, nik uste, bai, diendea etortzen dira elkartzeko edo kafea edateko eta dinamik bat nik uste eman du luosori.
5: Zuk ere, ez dakit, aurra gaztea zinelarik, ez dakit herri hontan, piskat sentitzen zenez, falta zela lotura hori, edo bon, nolako roitzapenak dituzu, eta ja, ez dakit usaila bazinuenez, beti joateko edo kanborat, edo beste herrietarat, eta...
4: Nera benin zelarik, kanblan ustatua idikia zen, oino, trinketa ere. Eta, bai, larun batetan, han ginen, kafe edo linanda diusa edo zerbait edateko. Eta oroitzapen onak baditut lagunekin eta denbora hortan poiki dantza taldean ere nintzen lagunekin eta oroitzapen biziki onak baditut. Oino, eta espero dut nene horrak ere orotzapenak ere ukanen dituztela hemen Amalurran.
5: Euskararekin duzun lotura, zein da?
4: Ba, ja, beti danik euskara entzun dut, beti etxen. Baina ezin dut mintzatu nahi nuke bezala, ba, hemenan entzatzen, naiz. Hora, mintzatzea obeki itzim egiteko.
5: Eta zure aurrekin?
4: Ene aurrekin eskuaraz, niretzat erresa da eskuaraz mintzatzea nire aurrekin, lotxari gabe, behar da mintzatzea eta hau sartu behar da.
5: Zuk zergaitik sartu zira, implikatu zira, herrian, kontseiluan eta beste, zerk motibarazi zaitu?
4: Beti danik, luson egoniz eta galdegin zidaten, eta ala, pentsatzen nuen, ongi izanen dela, eta hausartu behar nuen, eta manda bat egin dut. Eta orain, bada 6 urte kontsei luan nahizela.
5: Baite duzu?
4: Bai, ez da beti erresa, baina interesgarria da.
5: Uste dut, badela Amalurra proiektuarekin lotua, olako proiektu pixkata artistiko berezi bat etorkizunari begira?
4: Bai, Petita de Pen taldeekin lurperatu dugu kapsula bat, eta kapsula barnean, baziren biztanleen gutunak, baina ez bakarrik, baziren ere gauzak adibidez estia potetiki bat eta gauzak, eta 2060 behitz idekiko dugu, dugu dute, bai, segurki, eta etorkizuneko biztanleek deskubrituko dute zer baden barnean, kapsulan barnean, eta behar ba ezagutuko eta ikasiko dute bizia nola zen luson, orain gure garaian, ala.
5: Etorkizunari begira, segit, amets bat?
4: Bai, nire ametsa orain da ongi segitu eta behar ba berantago obeki eskuaraz mintzatzea eta ala.
5: Bikain, mi esker.
4: Mi esker zuri.
3: Radio Kulturan. Kultur Kuba.
0: Ara, Amalurra proiektua, azaldua, benen ondoren izanen dugu Fani da Kostarekin mintzatzeko parada, hor kafe mintzo, hor Amalurra barnean den kafe mintzoz mintzatzeko, eta anartean...
1: Olako izan batekin?
0: Anartean inen dugu pausa bat. Ez dakit maite duzuenez... dutxan ziestelari kantatzea.
1: Nik biziki maite dut, eta ni dutxan usu niz Freddie Mercury.
0: Bai, izika. Chantal, zer proposatzen dugu zu dutxa azpian?
2: Bai, da omen aldi kipi bat.
1: Chantal, zer gertatzen da, Chantal.
0: Malkoak.
2: Zendan hastean, Catherine Ringer, frantxez kantari famatu bat.
0: Rita Mitzukon, beraz arritu izan dena, besteak beste.
2: Zendu da, eta du ku, voilà. Eta autatu dut bikote bat, egin ditu ez dakitzen bat bikote artista desberdinekin. Eta hor, autatu dut bikote bat Sparks taldearekin. Sparks taldea da Amerikar talde bat. Mm-hmm. Eta, voilà, eta kantua da Singing in the Shower. And,
1: Maiten okay. Dut. I see the relation.
0: Oh, you see, eh? You see. Eta you sing.
1: After.
2: Wow.

0: Singing in the Showers, nuen zautzen bertsione hau Catherine Ringer eta Sparks. Taldea. Bai. Mi esker, Chantal. Segitzen dugu kafe mintzo deskubritzerko...
1: Fanirekin.
2: Fani eta elkarrizketa zen gure ikastunarekin Toma Zaragoeta.
0: Dos, agurtzen dugu. Bai. Hari, guazen.
3: Radio Kulturan. Kultur kuboa. Fanny deitzen naiz, arbonako aniz, hogeita bederatzi urtze ditut. Eta hor gure enpresa montatu dugu nire mutxiko lagunarekin, Arno Simon, hogeita mairu urte dituenak. Makeara, ara, gugira kafe mintzoren kudeatzaileak.
4: Zer da piskat zure ibilbidea eta zer egin zenuen ostatua ireki haintzina?
3: Gauza initz. Nahi nuen Euskal irakasle izan. Lehenik eta gero ikasketen denboran ere aritu niz lanean ostatuetan. Eta be maitatu dut, arrunt. Eta orduan be hortan sortu niz pixkanaka eta ikasketak bazterrean utzi. Eta nire mutiko lagunak ere ostatuetan lan egin du. Hala, eta nahi ginuen zerbait ideki, elgarrekin, eta gure familiaren dako ere, familiaren inguruan. Hala, bia hor ditugu eta orduan nahi ginuen beste zerbait egin eta elgarrekin bai, ari.
5: Kafe mintzo, luhuson. Hori erran behar da, zehaztu behar da. Orkestan alduzu, kafe mintzo, zer den eta pixkat proiektu berizi batean kokatzen da?
3: Bai, orduan gu gira, nola erran, behereko.

0: Kopartearen kudeatzaileak, kafe mintzo deitzen dena, eta kafe mintzok hiru parte ezberdinak ditu bere barnean, badugu epizeria bat, ostatu bat, eta jatekoa emaiten dugu ere eguardietan, eta azken finean badugu co-working espazio bat, hala.
1: Kudeatzen duzu?
0: Bai, bai, guk kudeatzen dugu hiru gauzak hor, eta orduan hala.
2: Nik banuen galdera bat, zuek autatu duzuek kafe mintzo, izena, eta zergatik izan hori.
0: Orduan, izan hori autatu dugu, justuki mintzairaren inguruan zelako, eta kafe bat, ostatu bat. Eta, ala, bai, toki bat nun elkartzen algiren, eta be, mintzatu, eta gauzak partekatu, eta, ala, bai.
2: Luson ostatu bakarrik bada, zuena da. Beraz, hori motibagarria da, zuretzat?
0: Bai. Egia da, hor momentukot bakarrik girela, eta bai, motibatzen gaitu. Izi arazten ere, pixkat, zenta, bon, kreazio bat da, eta ez dakigu sobera norat joiten giren, zenta ez da usaiarik, ez da deus tokiuntan, hor duan dena egitekoa da. Bainan, bai, motibatzen gaitu, eta nahi ginuke... Ba, jendeak toki berezi bat ukan dezaten, eta ala, dena atseman dezaten toki bere batean, eta ala.
2: Bai, ikusi ditut zure idekitzeko tenoreak, aski zabarak direra, beraz nora antolatzen zarete, bakarrik bi zarete, eta...
0: Bai. Mil esker, lehenik. ikusteagatik, zenta hala batzutan ez da ikusten. Baina bai, idekitzeten horiak aski zabalak ditugu. Nahi ginuen aski zabala izan dezan, justuki goizeko jendeak lortatxe maiteko, bai eta eguerdiko jendeak, bai eta gero eskora bukatuta jendeak ere hemen urbildezaten, eta gero azkenik trago baten edateko ere idekiak izan behar ginen. Eta orduan, ala, hola entxatzen gira, gero aurrak kokatzen ditugu. Eta ara, niten da. Hor, uda bukaera raino inen dugu hola, eta gero ikusiko ere usaien arabera, eta bon, gero neguan ere ez da jende aintzizanen gauetan edo hola, pentsatzen dut pixkat aintzinago bukatuko dugu hola, bai.
2: Eta proposatzen duzu eguneko menuak lagina entzat edo...
0: Plater kombinatuak egiten ditugu, eta gero eguneko entsalada bat, eguneko tarta bat, baina gero gure gauzak dira, bai, aski finkatuak, azken finean, eta plater kombinatuak egiten ditugu, simple-simpleak, jifite jaten direnak, eta ala.
3: Nork sukaldatzen du?
0: Arnok du sukaldatzen, ala, azken finean bera izanen da gibelean, eta nik egiten ditut hola batzuetan beskotxak edo tartak, baina gero sukaldean bera da.
3: Aztapenean egin duzu, bazela epizialea bat, ostatua eta jatetxea, fin, jatetxea bai, eta zer gaitik erabaki duzue, hola, fin, voilà, denaitea.
0: Ebe nahi ginuen, pixkat lehen egiten zen bezala, hor bistro delako horiek, hor ostatu zahar horiek egiten zutena azken finean, eta nun posible zen trago baten edatea, jatea, gauzen erostea, ez dakit ahatsaldetan behar ba karta joko bat ateratzea eta horrekin jostatzea, eta ala, dena behar toki batean egitea eta proposatzea, eta orduan ala, hola jintzaigu ideia.
3: Lustarek nola hartu dute hor duela guti ideki duzuela zen apirilan uste dut noiz, eta nola voilà, nola errezibitu dute afera.
0: Ba, momentukot zizigarri konten gira, eta iduriz konten dira ere. Abixu positiboak ditugu, eta...
3: Falta zen hori Luson ez zen deus, ekar azteko, duela espaldi, ostatua etxizela, eta...
2: Zuretzat, zerrela maten dio ostatu batek erri bati.
3: Galdera filosofikoa.
0: Ba, be hori, dena elkartaraztea, baditugu gazteak, zaharrak ere, eta erdian direnak ere, jendeak eldu dira aiena horrekin, eta entzatzen gira denentzat ukaitzea hortoki bat, josta leku tipi bat horrentzat, gero zahago entzat ere, ala, denak egin nuen jendeak elkar dezaten eta hori da, zinez eta pentsatzen dut hori jamaiten duela ostatu batek.
3: Eta nola pasatu da hor zu arbenakoa zira, zure laguna makeakoa eta luxon ziste, zagatik hemen luxon eta nola?
0: Aritu izan gira hor Baionan, hamar bat urtez, ostatuetan eta ala, lanean. Eta nahi ginuen olako proiektu bat ateratu eta orduan guk gure aldetik montatu dugu proiektu bat. Idei horrekin, justuki, nahi ginuen epizteria bat ukan, ostatu bat ukan eta jatetxe bat ere ukan. Eta orduan proiektu bat montatu dugu, dokumentu bat montatu dugu. Eta dokumentu hori egiko etxe hainitzetan igorri dugu. Eta orduan, ara, ukan ditugu arrapostu posito bo hainitz, baina bai, luxoko egiko etxeak du. Hobekiago erantzun, erran nezake, eta orduan hola eginda. Eta haiek ere bazuten idei hori, ezakiten sobera nola muntatu eta nola antolatu, eta bon, gubien artean egindugu proiektua elgarrekin azken finean haiek dute batimendua eraiki eta pagatu. Erriko etxearen batimendua da, baina pentsatua izan da guretzat. Haiekin aritu izan gira lanean, arkitektoekin eta dena, orduan gu erabaki dugu epizeria horukaitzera, idekidurak eta dena, nun, nola, eta hori dena ikusi dugu arkitektoekin eta erriko etxearekin, eta orduan elgarrekin montatu dugu, baina lehenik gu baginuen idei hori jada gure aldetik eta igorri ginuen dokumentu bat eta hola eginda, azken finean.
3: Eta egiten aldi guzu, bisita virtual bat, otoi?
0: Sartzean, orduan, baduzue eskuin aldean co-working espazioa, eta orduan hor alokatzen alda espazioa, egun erdiz, egun osoz, edo gero hasteaz, hilabetez. Hala, gero badugu orduan ostatua, eguerdietan egiten ditugu plater kombinatuak erran bezala. Hala, eta gero ezkerraldean badugu epizeria. Eta hor baditugu proiektu lokalak. Badira proiektu lokal batzuak justuki hor ez dugu dirurik hartzen proiektu batzuen gain. Hor bai, bidarrain, luxon eta makiar. Produktu batzuen gain, hala, ez dugu dirurik hartzen, eta gero beste gauzen zat, entzatu gira emengo ekoizleen atxemaitza, eta bon, gero badira ere beste gauzak ez dakit garbiketaren dako edo hola, eta hor, bon. Bai, hori, bai, hor ez dugu lokalik atxeman, baina hala.
3: Okay. Eta gatik erabaki duzu epen emengo produktuekin ez... dirurik irabazi, en fait.
0: Eben, egin nuen emengo produktoreak aintzinean emanak izan dezaten, eta orduan, arnok ere ezagutzen ditu hor hainitzek, eta nahi zituen lagundu, eta aintzinean eman, eta hien lana bai, balorixatu, bai.
3: Lan egitea, hola, bikotel artean, erresada?
0: Momentukotz, zizigarri untsa pasatzen da, ez dakit, bai. Har momentukotz, bai, ez ginuen duda hainitzik, baina bai, untsa pasatzen da. Bakutsak bere aldean, batzuk aldean, besteak aintzinean, eta bon, hala. Momentukotz, zizigarri untsa pasatzen da, ikusiko.
2: Udan, gaualdi berezi batzuk antolatuko dituzue, ezakit konzertuak, pintxo gaualdiak, ezakit holako gaualdi bat?
0: Bai, pentsatu izan da, nahi ginuke gaualdi batzuk hola egin, gaualdi edo egunaldi berezi batzuk antolatu eta bai.
3: Eta kampanele bauzue terraza polit bat, baratze ekipi batekin ez?
0: Bai.
3: Zuk pardu baratzen zira, baratzetaz.
0: Batere. Hor, ondoko eskolako aurrek etorri dira justuki lore horien plantzatzeko. eta ala, gero bada enpresa bat hor bederen urte batez etorriko dena aski bai, zaintzeko eta ara, bai, bai, urestatzeko ere, normalki ara, bai
3: okay. Eta ez dakit benik bukatzeko okay, azken galdera bat amets bat
0: ebe horrela segitzea eta ba, jende pixkat beti izaitia. Ez dugu ametsa handi-handirik aldi horren zat, ez dugu enpresa, alimaleko enpresa bat lortu nahi edo bat ere nahi ginuke justu ez bate, bai, hori da ez nahi ginuke justu lan hori egin asko maite dugu gure lana eta nahi ginuke hori bai, luzaz egitea eta gure aurrekin ere zerbait lortzea. Hori da gure ametsa, dena untsa pasatzea eta gure aurrak ere haien tokia atseman dezaten eta ala, dena untsa antola dezaten.
3: Eta lan hortan, ze maite duzu?
0: Bo, jendeekin aritzea, bai hori, hori xur, hori da, jendeekin aritzea, mintzatzea, laguntzea, bai, jendeak, en fet.
3: Mila esker Fanny, mila esker Toma.
2: Mila esker.
0: Mila esker zuei. Radio Kulturan. Kultur kuboa.
1: Ara, ba, ba, duzue toki bat, eh? Lugu sotik bazten baldin bazirezte, ba...
3: Trago bat hartzeko.
1: Hori da, eta... Lugu bat. Eta Fani, eta Arno, agurtzeko, eta agurtzen dugu ere, be, bai, Toma, Toma elkarrizketa horretan parte harturik. Musikarekin buratzen dugu, beinadien zer aukeratu duzu, Jeffrey Martin.
4: Jeffrey Martin, yes.
1: Nor da Jeffrey?
4: Bo, kantari folk, hango nuke, hola... Mm-hmm.
1: Folka, maite duzu folka?
4: Folka, folka, ja.
1: Folka, ja?
4: Folk, ja. Deutschland, eko folk, ja. Bestenaz, ez sobera.
1: Bon.
4: Hemengoa bai.
1: Eskoziarra ere bai.
4: Eskoziarra, normal. Ah. Folk, ah. Eskozian ez da folka da odola, ez duk. Me bon, Jeffrey, interesgarria da.
1: Kantuaren izena, I know, what I know. Guazena.

0: Jeffrey Martin, I know the word no, eta bai, hauts, biziki, wow.
1: Ouais. Bizarduna da, ez bai. Dakite, hola.
0: Ara, hainitzetan hola da, eh?
1: Hey.
0: Horako hautsak dituztenak bizarra.
1: Erraitekorik.
0: Mi esker, badak izun ungoa den, ez?
1: Angoa.
0: Angoa, bai. Hari, bagoazen horrein guri emankizun unen bururatzeko bahazteuntarako hautatu duzun, hautsiman duzun esaldi bereziarekin.
1: Bizkaiatik.
0: Bizkaize.
1: Bizkaize. Egiazkoak. Bihotza beteta dagoenean begia lehor egoiten da.
0: Ah, oh. Oho.
2: Beteta da.
1: Opa, Bizkaia.
0: Biziki ezerra. Biba zuen, ja.
1: Biba Bizkaia.
0: Beti atxamaiten duzu zerbait. Are, pastu azte. Bai. On bat.
1: Gisabera.
2: Zanuntza azte on, bai.
0: Eta aldo den azte.
2: Eta bai.
0: Zanuntza. Adiu.

0: Radio Cultura. .eus.
1: Hemenda berriro pasealeku. Abuztuaren 31tik aurrera denboraldi aurrearekin martxan. Zuzenean goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina. Mundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide, hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak, uinak berotzen jarrai dezan, bat egin Eguzki Irratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

10 horas, 5 minutos de la mañana. Iniciamos con Berria, la lectura de la prensa diaria hoy en Pase Leku. Guardia Zibilak eta Foruzaingoak gutxienez 5 lagun atxilotu dituzte Berriozarren eta Txantrean. Zeutara laguntza bidatzen jarraitzeko asmoa duela jakinarazi du Negu Gorriak plataformak.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Beste behin ere, egun zoragarriak datoz Iruñera! When you said goodbye, badator San Fermin txikito eta guzkitxokoak, ateak zabalduko ditu Nabarrerian jaietan zuregunak hobetzeko! Eguzkitxokoa San Fermin txikiton eta gozatzera!

Benda berriro, pasea leku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasea leku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!